Ria nyimbo ciaku cia mugithi wa tene na wa riu gita netiki vibe dogetigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari mihehu rwimbo tagetigithia wi thabari ukiruta wira uhurukite kana uri ohari hothe uri thiini wa thi wike

0: telling you, Greg, kidu takibu guwenda kuna nogo di ugedhiye. Ugedhiye moja kwa moja. Yani ya magi ugati ulioka, ulioka luma. Kana ulioka lenga lumboru. Luwangi kiri waka ugagiru wanga ki. Aishio kiri maki ya mini ngai. Akira kwati ya? Kenja giru wa? Guwena kwa? Kenja giru wa kuni ngoma. Iti tuwela kwa? Ulioka luma tiri. Kenja giru wa kuni ngoma. Iti tuwa? Luguwa? Kirenya kejagirwo kune dakro kwikifuchu girega wero kejagirwo kune ngoma niba ka tempore aroiga atiendete mundu ucio tagathari kamurugarugio kana kamukimoka mafaki imagine mundu ekugerekania na mukimo
1: ngoma ndo akiria Rafael
0: okay
1: wow ma that is true love no
0: bagukwenda mundu tagathari kamurugarugio
1: yes usene wendo wariri witogo wa survival tondu onani no ngwendete gathari nditarumite pizza.
0: Oh,
1: yini.
0: Ehe.
1: Wanaona wendo limited ni exposure.
0: Oh, exposure yoka.
1: Yini kawendo
0: kaka. Katempa.
1: No, as long
0: katempa,
1: as
0: katempa ile ile oi si chama muno.
1: Yete kaka tempa te ate katempa wanaruma boria njino.
0: Katempa kirio ino muno mukimo.
1: Ah, iwe wanaruma boria njino.
0: Eh.
1: Wewe wanaruma ngizant. Kaingio ge kamarinete. Wewe wanaruma ngingio kamarinete. Wewe wanaruma shawalma.
0: Oe kamukimo kama faki.
1: Aha. Ukaruma le shawalma.
0: Eh.
1: No kire ngura ni wanaruma shawalma Rafael.
0: Ni na dimiritwa. No koda na.
1: Iria iria ri. Wana kaingi kiegwe ni Indians kando
0: kwa ni nyama.
1: Ni nyama ikastikwa kisuma ini
0: isio ni edite
1: isio
0: ni jehuliruo
1: nwana leu shawalma ukalumia mwondo ati
0: wakisagi
1: aumete kisagi tu
0: takatempa
1: ukaringita uni oguwa mo surprise uingire na kukwa nyu ugira nweta lino kwe mwromo ngiro lawa mwondo wani ondari aluma pita unore mwromo osi ogo umwira uka gedenji uka umwira te granga alitika mwondo maingi na kofo hii, tutie na kofo umutu wale directing ya kia korea Kenyatta Avenue umwene na nukarula lore ya tikando umono ulma tika usanoke uvi umu ingiriti muka wacha uge mundu ni ayo sawalma ni maidhuri ya ngeita digi meruka angeo na nita ke kumeri ya akina sina nuna pula mwana lega asunga kana ilio kanywa mungiso kanange mula ngapu sawalma ye kanywa ate kwenda kule media samoga adira sawalma.
0: Okay, Dr. Ugune gather nige muna makiri ukajira tu yama muna woko yuko yuge idhiri ya liri ya nuwa murela na kile mwadhugono hii na mudogo ito Olivia Kefas ona mudogo ito Grace Wabonika atura kaku ona jeri wanya metini ya gide ke muna muna makiri ya good morning to you na karibu sana usho ni Dr. Huku ajira oguo kakishoki ya gather nige nishiere kila kuyada nuwa minya netu wali ya nisi ya dada yiri
1: kaji
0: siyaro shini wana netu wakiriga netu wakidagira ni thaigere si arushine gukwa ukena FM madhanga uramenyithio ni irio nyige ruibo ruige rweruga kuro kuria Kentmia Gardens tari kimirogo tatuna imwe theine wa Wendo 2.0 Aboy Edition
2: madha ukimenyithio ni Wendo 2.0 Aboy Edition nyebo kwa wige irio kwa wige ikeno kwa wige tariki mirogo itatune mwe Oktoba Kentmia Gardens Tigoni wegu atire tigiti ya kumuthe kuma tickets-fest.com Nyadarua County yothe Engineer Miragini Ginyakaibaga 92.8 Ukena F

0: na kio gia kurwira wiathi wa kwiyaria niguo democracy ona ciama nyingi guku bururi-ini wa Kenya amwe makiuga ona ni ndeto yake hakwo na ati Raila Odinga arahurukire o riria kwagia na mutongoria ungioronekana uri na mirugamo yake na mundu uri na ucamba kurwira ihoto cia Kenya na niwe mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua
1: korola irare muoyo na irane angitete ire ihoto cia cia umundu na irane angiugire irio horo wa corruption na irane angitete uhoro wa kukiuka katiba
2: kuri utiganu munene muno kumarira baba akwire nitwonete ciana iria ciragwo ni ciana cia baba ikinyete handu ikambiria kurwa
0: wedi kana ni ugwitikirania na munini wa president Kithure Kindiki hata thirikari ya Kenya kwanza ona ni kirukete matanya ma Kenya mana mari namo na thirikari ya Kenya kwanza hali uruti wa vera miaka 5 ya mbere na kaugate matiga corona thoni makira Kenya kumathura ringi githurano tukite kona ni marutete wira ona gukiroria a Kenya matanyite akeli likure muna wa Kafete county ni akiabu Kindiki haugite thirikari kwa hida lire ona ni kirukete maundu maria yerire a Kenya hindi ya ciranirwo ciao waki wa farafara wa daduri wa utabia wa thitima waki wa thoko cia kiriu kugacirithia thete olimi ona kuongerera uigithia thini wa thekta ya githomo orodumu na waki wa nyumba ciaraithi Kindiki akiuga thirikari ona uria rutete wira a Kenya matiatanyitwo no ikeguo
3: makontrakta wote wamelipwa shilingi bilioni 177 kasa construction ya barabara imerudi zile barabara zilikwama zinaendelea na barabara mpya zinajengwa kila mahali.
0: Minister wa thuguri bururi-ini Rikinyanjui nake ni oritie kugia na uigananu hari uruti wa mahinya guku bururi-ini wa Kenya kuona thekteno no ithitio na mbere kuhimbiria njira ingi cia kuthundura hinya wa thitima na makiria hari guthundura uruti wa thitima kuhitukira njira miruki iria yukine ta geothermal akiuga njira ino ni yagirire gucokacokia thi thogora wa thitima bururi-ini kuona uguo noguo iganda ingihota gutura miaka mingi ya mawira ona ningi iganda kuongerereka guku bururi-ini wa Kenya kiaria guku Nairobi augite ni undu wa njira ici mwanya mwanya cia guthundura hinya wa thitima thogora wa thitima ni wagire gukorwo uri thi na ningi thitima kwaga kuraga mahinda kwa mahinda kuona na njira ino noguo iganda ingihota kugacirora undu umwe na kuongerereka bururi-ini.
4: We must therefore move beyond measuring energy progress only by capacity installs. We must increasingly measure its contribution to production, industrial growth, employment, and household welfare.
0: Gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru ari na guoya orodomwe na haho gitumi arauga makinya orodomwe no hotani uri ukinyukitio ni bururi hari gukuruhania tumia theine wa ituru cio tongoria orodomwe no teti wa hota gucoka na thutha gitumi ungikorwo bunge ndi gukinyaniria watho wa tu third gender na makiria tugithie githurano kinene kia mwaka wa 2027 augite ni ndetweta ngihoteka ati miaka 16 kuma rira gatiba njerũ ya hetukirio a Kenya no mararĩrĩria ũrĩa kũngĩgĩa na ũigananu gatagatĩ ka arũme oro ũndũ ũmwe na atumia thĩinĩ wa iturwa cia ũtongoria. Waiguru nĩ akĩũrĩtie atumia nao metĩkĩra kũnyitana na kũnyitaga mbaru atumia arĩa merũgamia thĩinĩ wa iturwa cia ũteti. Nake gavana wa kaunti ya Murang'a hetagwo Irungu Kang'ata nĩ onanĩtie mathũgũta make oro ũndũ ũmwe na marakara na kĩrĩa arauga mũtambo wa kaunti yake wa ũrigitani ũĩkaine ta afya KE nĩ ũrĩkĩtie kũhingwo akiuga ndeto ĩno ĩgũthagathagia arwaru kuona rekondi ciao nĩ ikũra. Kang'ata arauga ikinya rĩa gũthamĩria mũtambo ũcio wake Kang'ata arauga ikinya rĩa gũthamĩria mũtambo ũcio wa afya KE thĩinĩ wa mũtambo wa taifa kĩa nĩ mũgarũ na ũrĩa maiguithanĩirie na makĩrĩrwo nĩ minista ũngĩ mamwĩre Aden Duale atĩ afya KE no ĩkwĩrũgamia kĩrĩa ĩgwĩka nĩ gũthiĩ na mbere kũrutithia na wĩra na taifa kĩa no ti kũmerio na kũninwo nĩ taifa kĩa. Na macio nĩmo mohoro kwa ihinda rĩrĩ niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi. Bukene FM.

0: Nega tutirihe dereti no bwana Francis. Niyo ya tuma tothake rwimbo ruru. Rwathio mishi ya mukoroni. Ni rwimbo ruthaka muno uinitwo ni Sammy Muraya. Thio mishi ya mukoroni. Ratukinyiria wega tha ithatu na ndeke 14. Giki ni githangi itu gia kumiria. No na gukira no rogo ni twenda gutiriha dereti no tukwaragia. Yate athuri. Fafa mwega na fafa muru. Matuko mama marigiririo. Maikaraga marioika. Na ni kuwa gwedaga muthikiriria ukoro oke tuwe tuthi muigiriri tigo
1: wana mtu wala njira ati lelewa message ati unawako mena mutumia makura ati siyana ni sieta kama mutumia

0: Mwenye wadhazi, aki niko na energy. Na kakishoki ya gatho nyigima na makira. Todu wiki denagithira oro uguo. Ya zira dena energy. Na kakishoki ya gai gatho ni todu autugi wa kilo. Turakatene na tena kito gira dhine wa
1: Deto Ikai na Bwana Francis.
0: Asante.
2: Rafa yonje yenda kuriri gani yangi yangi ya thimo. We thimo yuga gatiriri. Atege kukia nogo kia na tangaswa.
0: Kigi kinya.
2: Atimete yote ni kagatea?
0: Ni tedraga. No, retoribu atiriri
2: nani okay.
0: Aposto. Titimete tedraga. Ni moko.
2: Oramete, siyode.
0: Siyode ni hige tedraga.
2: Nanongi nyano kwe ringe edhe.
0: Na hige gade.
2: Ni goke?
0: Heshore kamuna.
2: Onayaga kukua. Oradio hige. Nanongi nyangi yone kakogoro.
0: Gwedaga heshore kamudu.
2: Batego kie soraka nungu. Niwe. Vena mwana keta eta kwa anielo.
0: Mna hanielo
2: mna
0: gai wego shokera hanielo liki kana niyo gire unigi
2: eto kwa mna akwa wana rasta arerero
0: noti hanielo hanielo ratoi niyo gire
2: uyo niyo unge
0: ok sawa
2: arerero arerero madhare kukuna idofi agisoka kiria
0: ki
2: agisoka agisagi lewe anga ni mwana ke mjanja niwe kwa nduma Nairobi wanjanja
0: Nairobi niwe kwa nduma ni kia wara
2: ena tundurendi tatui abo dhio niya na tatuo dhio na neagu sagiato indo tuwa kagio
0: tuido tutu tuwa kagio
2: ine karagi toga kukwenu wana ni mundu abijano guo
0: mutogi
2: lewe kuko kwao e pakubina kwao e kuita kwa kwa karingaringa
0: aya
2: okitika karingaringa ni nickname ni mse wako tondu ni mukurino
0: okay
2: atina na sio ati aturaga na karingaringa makithi ngwa tenio ni wa karingaringa iwa ndumeto ati mamwita karingaringa sio no sio karingaringa sio karingaringa
0: thiete
2: kaire tugathaka ni
0: Awe na
2: chesi. Ini geta kwa Debora Nyawira. Ii kataka mweno.
0: Debora?
2: Ii Nyawira. Aya, okweru anu atemna Mateu soka mendane na Debora.
0: Alafu?
2: Alafu Mudenyo mwe Munane kubura dhimo. Kure kwa karingaringa. Ikino yone nyina. Na munanda menyenu woya. Tondu nyina nake. Ena gasauti o gasapra
0: gasaprano
2: gasaprano abura dimu akina ambia kurea musene alo leu ikaire mweri imbete
0: o le imbete yone kie dugea gotanuka
2: kie dugea gotanuka
0: kia girini
2: alo ah baby hello usio ni njina akwa kuwa mudu kura kuwa nyedete Duga ga atino demo higo ni eza bageri eza kame dobi niwe aikiri mistari
0: oshone mustari
2: ni osote mustari atino alute higo aza bageri eza kame dobi
0: oshone mustari
2: ni ati alute gawira ate higo ati agadi ya kudhamberi ya lui
0: Atare na mustari, ushe nwa abere.
2: Anje mustari. Na genji na kauka, Nwenda naenda kwa liya mono, waka menyeka. Leule kengwele, niyo natika nita kwendete mono. Nindo kira kukwenda last week sande. Na kauka, Nwenye, nana kuthigiria, Na kwendia, Nwa lika nore wa umira kanitha, Ukehe nyasiari yaku, Atenye weko dogo ziaga mwena mwile
0: tuge
2: ina kauka
0: muna ni uralia muno
2: muna uralia muno muna guse sieto ito
0: muna ni uralia muno muna ni uralia muno
2: afana atepebe dete kiria no nyendete
0: uhene tia shia risante
2: ugo waingerira kwakwa
0: oh no
2: dole gwe Atenye na kauka Ate kamuya bebu nuna nilika nore ya wekile
0: No
2: Atenye na kauki zi ate Atea Dua nikana waringi dhiria kere mbate kekebita Zande Kiare nina ta screen shoti
0: Pa Muna
2: Nina kauka
0: Muna unaongea sana
2: Ake Ake zi na pekuwa Nuna nilika na Nani kana wito kwa tiari nandu anga nyina kegwa na nyina agetulwa agambia kumbrithi hala
0: tamunyi
2: nyina agiria guthikire munaya thikiriria I akarike gwanika ya mukare agusirie kwa rasta kana kana kamuire tu ake arenda kwa nya ta mundu muike ikyutu miaka akimira mira muge kati ya onge alo Dori ya tirire kira mbaki aringithio the kia ruta thandige kirera ta screenshot ye mwekire atia onge Tonduga karingari ngokete kwa kutha isi uma round speaker.
3: What happened after that?
2: Munaya kukuma zare ni kare zawira ni kimenyiti ya kia. Unge kwa muna enda mrasta.
3: Uraria. Uraria mauti take.
2: Uraria toido to wake hora iye.
3: Mauti data.
2: Andale haro.
3: Naikai ni mwere kaipa.
2: Naikai ni andento.
0: Thank you so much and good morning to you 9:35 AM Gogo Kena FM report up na gulirikani ore gimu dikiriria atetari kimirogo etatu na emwe ni mudhanya waku wa mwanya muno todo idhwe gukena FM ni tuko fageire dumo nene muno area ereto wedo 2.0 amboy edition na adera kwera kosa uchekwe gotera ni kuga uru no te kwe gwatera advance ticket kwetokira ticket-fest.com tigiti wa modo mwene shirigi giri ili na magana matano kapo ticket ni shirigi giri inya group ticket yado atano ni shirigi giri kere na magana matano ukatokenere odo ile wito toya mwe tariki mirogo etatu na emwe korea Kent Mayor Gardens riboni tu ilio ni kwa wige odo ile wa mwge kuyo wedo 2.0 concert aboy edition niki keno utakariganero toki kugwira wa aboy ay nita sarimu yang Joyce wa mama wachikuwa mshendo mudo geto DJ Pinye mudo geto Shiro Vicky Victor na MC ino sinzi Agnes mena MC Frank ni tariki mirogo etatu na emwe mweli wa October Kent Mayor Gardens kumadha inyanya shia mudhenya ginya therit ba good morning to you na karibu sana ogitira ma we hey bas
1: Volcan FM

0: Kena FM.
1: Aboroga mero ogwo roni ripota opnachi adete wega tha ithatu na dagika mirongo ena na inya guku ni waguke na FM ripota op na nie jitago Rafael Wakiriti
2: na nie getu bwana Francis
1: na riu gari atwere kire bwana Francis twere kire gutiriha umemereki wa muthenya wa umuthi na ni wega muno muno makiria kono twe muthikiriria kanya kuitokira 0711046922 akoro akedithiria mudu muthenya mwega, that is one. Na nimesema na nikavuruta akoro agitwira riri mudu wa itura riao wanalima mboga wanaita mboga cia kwendia wanaita thukuma cia kwendia mwana adu asio makora kwa meitura iniri anyu
2: mwumenyaga kwa ngania
1: mwumenyaga kwa ngania
3: tatiwane alimete keri itarere
1: daga
2: akurema
1: daga akurema utetia thio guwe na moko utuire mudu shio ni uriku na tumutabule tare u bwana Francis uke shoko kurowe chiria wega ni uku tuira liri muremi wako anyunu nina niko kuira alimi aguitonea kana aliyadu teri kana atatu kana magikono marima kwa anyu hili tiguo yenye wakiri hega 0711046922 tunio naba yako ya thimu nduga kiriganu no muthikiriria tariki 23 na imwe mweri wa October ni muthenya wa mwanya muno tondu ithwe gukena FM tugatinda kuria Kent Mia Gardens mwana wa Tigoni kura tugakorwo na shamra shamra cia gukungwira wabui ni wabu ni tuna na wabu ni tuna na gya wambo tukamweta bobo kana kafui kana fui yeu mai mothe mo matmani tana ni we gukoragwa ri mwiretu wa keri wa gikuna mubi ni turamukungwira thini wa Wedo 2.0 concert Abui edition no ulikane ni tunari na ajiro edition ni yari 1.0 na yari dhaka muno muno makeria leo nawe ogitera Abui edition ya kile kuga urene ito idhuwe arume na tumia muke tukugwele Abui no ulikane udumwe wao ugikui nini ya teriri wewe wa muhere kwa uliku
2: mungiro
1: bas
2: bari ya kanini
1: ne bari ya uketa niki nigeza ku identify nigeza arume matikorire
2: okay na matikahikania
1: kwao matikahikania kwao no ajiro is a female sawa mugikuyu wothe ni ari identity ya female Abui ajiro aidrado oguo
2: okay
1: anyita so all our clans because humanity na ke na atumia kuogo ni toguo ni guthithuo the theine wa Wendo 2.0 edition tukungwire umwe wa atumia kenda era tuitanagio nao theine wa ugikuyu kuogo na tikiti no guthithina wa ticketsdutchfest.com advance ticket ya mudu umwe ni 2500 couple ticket ni shilingi 4000 group ya andu atano ni shilingi 9500 gitigirire ni waicere kira na wakungwira Wendo 2.0 our Abui edition kutira da kwira ni kuga vimbaya 9:47 AM tugicokereria itikira kujoe kuhurira thimu kwitukira 0711046922 nigetha wabere wedithirie mudu muthenya mwega ucokio twiri atiri ona kuri guku Nairobi ni he mudu wakwa nyugicagi uwi wega aria matarigicagi kwa ona gadwa rwai adwa ruiru no na kukwa nyuru ni mwega ithe wangania dagaga kafoga ona koloni kamwe 9:48 AM

0: ndiye mwana makeria eta wa Queen Jane. Very good. Mara isha da kama kinyani ndo wa oiru. Nagumu tabone wa ngo kene FM rebato. Bribere ta goma professor kinyani mudo gwetwa. Queen Jane mutabine wa ngo kene FM rebato. Mudo reki yo thuthuria na le mwendo le mutingenagia tondu le mwuthuthuria ya mwikaga. Uthuthuria anyu no kono wa getha kindu getha content ni menyaga mukenda gukinya. Tondu hena mu ali ndi reki yo thuthuria wake. Na oiga atiriri eta go shani. Are ko thuthuria wake roiga atiriri. Ati ni ariketie ko gwiko thuthuria kona. Atire wa gai God likona demwa idatu agaso kage kwa thuthuria wake ukamuonia man likona demwa idatu noe kwa thuthuria kuona litwa woman aronia likona demwa idhano litwa woman likona demwa idhano na litwa satan saitani satan likona demwa idhano ludi hala edagothie no thuthuria osio na die kana ugite kana no thuthuria kana ukuregana na gwa tiritwa man likona demwa idhano na God likona demwa idhano kogwe sio me category imwe agasoka kale heli twari yakeri litwa woman na satan tekugari na demwa idhano idhano no nyende kumenya mudu gwitwa shani we arahadi yaga hano thuthuria uyo wake nigetha tune kanzo kugura ka tuti kugura kwa ta ukono uge by the day kona ni deko thuthuria ndirona ndu cio kaundu kau ni ndirakona anyway ni nywe mwiku
1: mirawira thikiriria gukena express
0: eno kiririkane horo wegi o aboi na bobo na aboi uririkane twinagia thinawe tariki 31 twinagia thinawe tariki 31 mweli uyo wa October hari mwena wa Kent Mayor Gardens twinagia thinawe hari mwena wa Kent Mayor Gardens mwena wa Tigoni tone muthe wito wa gukungwira mundu gwitwa aboi wa aboi na wa aboi ndio wetagwo a muhiriga wake niguo wetagwo muhiriga wa aboi na turali horo wegi aboi edition theine wa we 2.0 concert na nemu agomu the rina line up ya ini by the way nene muno makiria ainira tugathagathagira mako mai kunengereria rwimbo tondu twina rutambu rugitwo Salim Young Joyce wa mama wa shuka wa mushedu Evans D Matthew 90k comes so murugitwo Shiro S murugitwo Vic Victor murugitwo Shiro Kaiga murugitwo Zaituni Wambui murugitwo Amar Drax murugitwo DJ P Nye King Melo murugitwo MCs of the day murugitwo MC Anon Sizi Agnes murugitwo MC Karima na MC Frankid ndio omaga kuruma ikunegereria mwago na dali horo wegi tariki 31 na imwe dali horo wegi 31st tugikungwira o aboy ni wimbo tu irio ni kwa wige undoira wa mugikuyu thini wa wedo 2.0 concert aboy edition nigikenota kariganu kirabatara gukorwo gika no guthie wigurira kindu gitagwo tikiti waku.

0: tabane wago kana fm ribato beta kwanti file kana filiz budia e ribora karoke ta kabota bine wago kana fm ribato bwana radi kile mutabo wago kana we mwene oliko 0711046922 0711046922 jere e radi kile mutabo wago kana fm ribato we mwene oliko radi kile mutabo wago kana fm ribato we mwene oliko dino 0711046922 kato liko modogo eto fauru ge fauru.
1: Hello, hello.
0: Ah, kwana ta mzai.
1: Wena mwiki mwono oi.
0: Okay, anana.
1: Ah, kamo kiko ina na no mwrate ki ina ura nega.
0: Ah, dili gali igazi.
1: Ah, dili gali igazi na tere tota eronina kuma, ekura kuma mwali, mwali kea, mwali nyanya oi kumi.
0: Lako gaidi ya we. Eh,
1: eh. Ama tina yu yato te nome uki neko.
0: Ah, ma, ona ni are he.
1: Ah, ni matina kena ino uoto ya niya.
0: Besa, besa siye modo.
1: Maki uyeta mwari nyanya oi kumi na toka hada.
0: Thank you.
2: Nikora mono
0: oi. Ehe.
2: Bodi ni wa mutabo mono mono mono.
0: Na gaiwa de mudu mukenu kuiguo guo.
2: Neguo neguo kana ne tumie de ta mono na goku kibra.
0: Ehe.
2: Na to kidio sawa na sawa kiguo si u chonjo.
0: Ehe.
2: Wa kidio era mono goku ko hana ta goku ra kuena matu.
0: Ah ah ah ehe.
2: Ni ni goda dawo geideria riri.
0: Yes.
2: Mudogo wetu nina naidha wa kalisi mehari ya kibraza inisaba opposite Saura Hospital.
0: Ehe.
2: Makorago me top fan matidio laga matabo wa kukena. Hede siyo lena igine tokele hau gili yeweira.
0: Yes.
2: Medagi ya mihi alasi ya tuta bihau. Eh. Makorago me locked. Kumati loko gina hawa hili.
0: Oha, good.
2: Ye ni reu nane guwe da oge hivyo nake soso ito gazanya deta muna nudo wako dere tako wajane tie kore ya kuru weta kwa dojo inekeligo kahubu wadi.
0: Yes.
2: Na abando ni guli dika na baba hidiri yagi itako Tinga.
0: Mr. Tinga mwenyewe.
2: Mr. Tinga mwenyewe neto waga Kenya waga opposition leader.
0: Ehe.
2: Na gai ya kezuro kie na chamo wae hadu hega hauraga.
0: Ehe.
2: Yere unie na anie ni chicha na kuhore raha nyoba au gilika giri ya kukena rainbow top.
0: Na zei ni wali isti ya kule.
2: Eee.
0: Uwono wakua idhagi ya sosoa nina duwaki ya mutumia wakua tige.
2: Asa lako ulide diri ya vokoi.
0: Eno vokoi ni oika lide.
2: Ne
0: kana ginya kuona kuona kuwa kwene duri ulona.
2: Nenene tano dea bako bako gedi mai di kota komo tabura ala isi ye.
0: We are sorry. Wani unaona kama ni mali ya wenyewe?
2: Pana.
0: Kandiyo kuga na hilo vineki ya wala. Kandiyo kuga na hilo vineki ya wala.
2: Nenu kia wala kwa le njijama uli ini.
0: Thank you muno chicha.
2: Thank you muno kidega na show hii sawamula. Na uva kira tuboro mwaru wali hili.
0: Eh.
2: Jota fudo mwuru ita kwa gatheri.
0: Gatheri?
2: Eee.
0: Asanti sana.
2: Thank you so much. Bukana FM robot top ni tuwe data mono kuko kibra. Thank you so much.
0: Asande. Kari, wa Karis?
3: Eno wa Karis kumabroti.
0: How are you doing mandamu?
3: Demu wa mono.
0: Na agake nane kwa higu waguo?
3: Eni.
0: Yes mama.
3: Medake la mwona nezi mwako wa pejira.
0: Ehe.
3: So dozireko kagira garega.
0: Oh, ee.
3: Ee.
0: Ah, nejeka lunera alia wega.
3: Ee, lunera alia wega.
0: Yes.
3: Ee. Ee, ure.
0: Ehe.
3: Nyape, geizia doa kwa wera. Geizia, wabele tako wa amagi.
0: Ehe.
3: Nosio geta kwa mamarudu. Demere mwa, nejume edete.
0: Regio.
3: Na gezi ya kastoma siya kwa siya za siya borosi.
0: Ehe.
3: Kwa do ne maage na gya mwa newe ke gorela.
0: Yes.
3: Kwa do jeke hii gora na mara ya kwa gorela ri.
0: Ehe.
3: Mwe bige hivwa sa mawawera.
0: Ehe.
3: Kwa wano kinya ade mata abdora mwono.
0: Yes.
3: Ona wanya abdora kwa jia dikoga izeti ya.
0: Daga izeka.
3: Ndiye ndiye ona ukugeje ndiye dako geje.
0: Ah ona dionaga muka muthiete no we niwe ka wega.
3: Eh nie dako geje muno muno.
0: Ehe.
3: Eh dura we no ketoke na ya muno.
0: Yes.
3: Ah tukwate tayiri ori okare.
0: Ehe.
3: Tiaga ikaye ogitoke na gi ogitoke na gi akija madha magazia tutimenya magezira.
0: Ah thank you thank you.
3: Na geje ndo akwa nya odo.
0: Ehe.
3: Agwa du.
0: Ehe.
3: Mekawa.
0: Ehe.
3: Ya jebie adagina ajoya yena nyi mito ya goto kwa ajeri bunsere
0: ehe na kavogo ya ndira eguthiete ngaguhirie mundu wa 74 na niguna gakihana guthia thi ene wedie na holdira gimo na makeria murugeto wa Karis kuma kore maina wa Boroti na twatigia dakika nini muno makeria by the way twatigia dakika nini muno muno makeria nigetha ngoro na andu atatu hani alaheragwo kipindi cha lala salama nigetha andu atatu makoma kinengero 89,000 no anyita nitoi kani ile wega ati thini wa ithari ri ndina ndu thinacare kihanda mekunengero omundu shiringi 89 omundu ni ngikwira ati mundu ni anengeragwo muratari mundu gitwa Hamani ni anengerirwo shiringi am Hamani athakiria kinengero 200 ma 84 ni ngikwira ni ihota naguo ti ati ndirakwira uhoro ndeto cia nginyanirio avana yoyo Hamani
4: he tondu nie ndi mundu mukenu muthenya wa umuthi
0: ni ngikwathie munyari bitu
4: yona dirahota kwaria mundu wa ndai ni gikeno kiria thina kio
0: ehe
4: ke tolonie do iyo jigwa ne to isia kuhota na besa kukuwa gucagura box
0: aha
4: na dai gwa mama uhea ni te viko isio de to isio viko nyingi geigwa hota ni ngahuthuriria ndeto
0: aha
4: ke no umuthi ni ndauga umuthi ni mathina maria ndinamo maria yona ti mathina maria ndinamo ni mathina maria nyuma namo
0: ee tu ndio nyoke na hilo ido
4: ee
0: reke kurado na mbere
4: leo niele
0: yes
4: gaya karu ya dogo ne ka microfinance
0: ehe
4: na do ite karu ni ka wira leo ni ngi kiruta wira kiruta wira wira kogia na do le kogia na bururi wira riu biashara ni ithukanite muno
0: yeah I understand
4: biashara yakwa igithie thi ngiremwo ni kuriha karuni
0: aha
4: riu nie ri ngiheo notice ya wiki igiri
0: aha
4: onokorwo ndarihite in fact ndatigitie ciringi ngiri igana rimwe ria thate one ndatigitie ciringi ngiri igana rimwe ria thate one
0: ehe
4: na ni ndagiretie ndeto ciothe nginya biacara iyo nginie ndia ngiona ona ingiendia thi ngiriha thiri ucio ye gikoba nginya ngombete nginya kwina mathirio mangi ma gikoba gikoba ngikiriha riha nge akuhe na ndindo ciakwa ciothe rĩu niĩ ũmũthĩ mama ndathaka hau ndacagũra box number 4
0: box number 4
4: in fact ona nyuma na magana meri mbeca ndauga tondũ no ciringi cigana ona rĩ ndake maita maigana ona
0: yes
4: ni ndathaka rĩa mbere ndagwa ndagĩa noti ndakĩrigwo he rĩu gũkũ noguo ngũkwamũkĩra na ndanjia na maũndũ maya no rĩu ndakĩtha mwathani atĩrĩrĩ rĩu mamba nĩona itaka no kũkanya mũkarĩa mathĩnamo ndĩcio thiri ũyũ maica makwa makĩendelee reke ngwĩre mũndũ wa ngai ndathaka rita rĩa gatatũ rĩ tocanĩra ciringi ĩngĩ na ĩngĩ kiri magana meri ma
0: 84
4: 284 wow brother niona gikeno kiria ndina kio ri
0: no wait a minute 284
4: my brother
0: congratulations
4: nyabira da matumira besa ehe ni drama kagani ni drama tumira ben ona
0: na kiriwa tewati kwa nasi ya ukeria wira
4: nda uga nise seni ya ukena itore na muradu muo
0: onse ni gomodo geto hama ni kwa dhire na kirihiro dhire wake wote kwa ya gukuru oro nawe eto kwa li oro waku ewe murehire dhire waku wote so oya adhimo yaku wekele star 889 hash dane gero giri magana matatu na girishi magana matatu nosyo dane geto hede ya mudogo eto mwenyari mwenyari ya kiukake ino kana 284,000 lewini dane gero giri magana matatu na dero it is either o ino kana giri magana matatu na kedo theine wa girishi magana matatu mudo gito munyari thini wa ngiri ci magana matatu eoire ngiri magana meri ma 84 weri ukuyoera cigana either oinduka na kindu thini wa ngiri ci magana matatu kana thini wa thina acara na nona yatiga deka cigana ukuruke inuka na cingi ngiri 89 muri andu atatu so oya thimo yaku wekira star 889 hash oya thimo yaku wekira star 889 hash star 889 hash star 889 hash wale kio guwari okone gero to thanduku to igana okone gero to thanduku to tadatu we mwene ushagure ni thanduku kare ku urona kare na kiria ukwenda wale kio no gwikira gwikira pini wale kio no gutuma gutuma ndigo mundu gito munyari agitariria uria mwena wake gwathire na nie ni njui mwena waku hota gwikara wega so oya thimo yaku wekira star 889 hash star 889 hash star 889 hash wale kio guo ukunengerwo tuthanduku tutandatu ukunengerwo tuthanduku tutandatu ushagure ni kariku kaurona kari na kiria we ukwenda ushagure ni kariku kaurona kari na kiria we mwene ukwenda wona wali kiugu no gwikira gwikira pini na wona wali kiugu no gutuma gutuma so oya thimo yaku wikira star 889 hash star 889 hash star 889 hash wale kioguo ukunengerwo tuthanduku tutandatu ukunengerwo tuthanduku tutandatu we mwene ushagure ni kari gukaurona kari na kiria ukwenda we mwene ushagure ni kari gukaurona kari na kiria we mwene ukwenda wona wale kiguno gwikira gwikira pini wale kiguno gutuma gutuma it is either oinuka na kiyo tongu hama ni inukire na magiri magana meri ma 84 kana unengerwo ciringi ngiri 89 muri andu atatu ithaa riri kihanda andu atatu mariyuka na mundu ngiri ngenengi ciringi ngiri 89 so oya thimo yaku wikira star 889 hash star 889 hash star 889 hash wana wale kiugu kunengerwo tuthanduku tutandatu ushagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda tariu ndagika ino hena mundu wanengerwo ngiri 87 na magana meri ma ikumi ngiri 87 na magana meri ma ikumi na so far hena ungi munengere ngiri 92 na magana kenda ma 83 acio manengerwo ni tondu wa mundu kuitikia na kugeria munyaka wake so oya thimo yaku wikire star 889 hash star 889 hash star 889 hash wale kioguo ukunengerwo tuthanduku tutandatu ushagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda watiga dagika nini muno nigetha ukore ni waikirio ngiri 89 muri andu atatu watiga dagika nini nigetha jethe andu atatu maikirio mundu ngiri ciake 89 oya thimo yaku wikira star 889 hash oya thimo yaku wikira star 889 hash wale kioguo ukunengerwo tuthanduku tutandatu ushagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda wale kiguno gwikira gwikira pini wale kiguno gutuma gutuma oya thimo yaku wikira star 889 hash star 889 hash wale kioguo ukunengerwo tuthanduku tutandatu ushagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda wale kioguo no gwikira gwikira pini wale kioguo tume dai keno hena mundu thini wa ithari ni anengerwo 69 na magana matara tu magana mana manana ma 69 kuri wanengerwo 38 na magana matara tu ma 45 kuri wanengerwo 28 ena magana mana ma ikumi na hari wanengerwo ngiri 27 ena magana mugwanja ma 60 so oya thimu yaku utigire ni wainuka na kiria gigia kuha mutambo-ini wa gukena ikira oya thimu yaku wikira star 889 hash star 889 hash star 889 hash star 889 hash wale kioguo ukunengerwo tuthanduku tutandatu ukunengerwo tuthanduku tutandatu ushagure ni kari gukaurona kari na kiria ukwenda ushagure ni kari gukaurona kari na kiria ukwenda wale kioguo no gwikira gwikira pini wale kioguo no gutuma ugutuma wale kioguo no gutuma ugutuma ni gugweterera bai gugitikiria by the way wabe uthikire uthie methaini ya mohoro wona mohoro marika immediately mohoro marika ri hau ni ogwikira ndru koguo ni ugukorwo na extra like extra dagika ithatu extra cia gutigira we ni mwene ni warikia guthaka na nigetha utige ni wanengerwo koguo ni kuga mohoro aria meguthirira ni ho ngukanjike ndru na nigetha we mwene uinuke na kiria gigukoni so oya thimo yaku wikira star 889#, *889#, *889#, *889#. Wale kio guo, oko negeo tu dhaduku tutadatu, oko negeo tu dhaduku tutadatu, ushagure, nekari korona, kari nakiria ukweda. Wale kio guo nguikira uikira pini, wale kio guo ngutuma ngutuma. Oya thimu yaku, utigire norika ndako negea dagika, esia hodhi kire liya mohoro, weo kigira gia munyaka. Mohoro hali ya mekuri ikira, nogu kago kajia dhia duwa tatu, mudu dhakete, na gutire kedu onete, demu negere giri ite na aini. Oya thimu yaku. Wekera *889#, *889#, *889#. Tau dekeno, hena muru wanegero giri 77, na magara matada tumainya. Hari wanegero giri 64, na magara manama ikumi. Hari wanegero giri 20, na magara muguwaja. Na hari wanegero giri 28, na magara manama 69. O dagekeno, hari muru wanegero giri 55, na magara matada tuma 78. Na kuru wanegero giri 74, na magara manama thate. Murata. When we were amenya ni dakwira as long as gida kete mohoro ne kugawe na chance ya kuinuka na giri 89 ne kugawe na chance the last minute can save a man, the last minute can save a man. So oya thimo yaku wekera *889#, *889#, *889#. Wale kioguo oko negeto dhaduku tutadatu. Wewe ni shagure ni kari korona kari na kiria ukweda. Wale kiku nogu ikiro guikira pini. Wale kio guo nogu tuma ogu tuma. Oya adhimu ikire *889#, *889#, *889#. Gesho kere lia dhuda wa mohorori. Gokatu eke draw. Diedhete mudo. Diedhete mudo. Gokatu eze mohoro madhira. Kogu as long as mohoro no maradhi na bereri. Na wegeria *889#.
5: We mugikuyo mwedi odo irewa ugikuyo na ikenoshia guo. Oka, Wendo 2.0 Concert and Boy Edition. Lineup ya aini ne fire. Salim Yang, Joyce Wamama, Washu Kamoshedo, Evans Demedio, 90K Kamso, Shiro S, Vicky Victor, Chris Kaiga, Zaituni Wamboy, Madrax, DJ Pinye, King Melo, na MC Nenonsizi Agnes, MC Karema, na MC Frank Kid. Nitari kiminogweta tunemu. Mwedi uyo wa Oktoba kore Kentmere Gardens kumadha inyanyo shiamu dhanya ginya late ruibo netu ilioni kwa wege odoire wito wa moge koyo ndiki keno utakali ganero tuki kongoira waboi elo ni moto sana Wendo 2.0 Amboy Edition we watida tikiti wanku kuma ticket-first.com.
6: Well, Siasa Wasahi, they need to give out themselves to sacrifice for stability of the economy of the country.
7: Mohoro Madhuduri na Mashugewega.
8: As Edwin Sifuna searches for higher offices, I see kuna space, kuna nafasi hapo Nairobi.
7: Kuma deine na jawa furori.
9: Kenya is not content to be a spectator in the global energy revolution.
7: Mayani Mohoro Magu, Ken FM, Ugido Meruo, Ne Isaac. Waihenya
10: Mwali wa uri ya wali mutogoli ya wake makia ODM Raila Odinga wini Odinga augetini ya karo ilagaturu waga seneta waka mtuini ya Nairobi gedhurano inekine negio kiteki ya mwaka wangirigiri na mirogo ili na mwogo waja akiali ya hedi ya igogona liya kiririka nogi ya fafu wa uke haro inekia migwe na kauntuini ya siaya wini ya ugetini ya karo ilagaturu waka ukuwa na seneta waka mtuini ya Nairobi Edwin Sifuna na akini ya likiri ilokuru ilagaturu waka mutogoli ya wafururi.
8: Let it not be a rumor that as Edwin Sifuna searches for higher offices, I see kuna space, kuna nafasi hapo Nairobi, and that's why I have decided that I'll stand for the Senate of Nairobi County.
10: Niri furuli yura kugwira kilirika nukia mwaka umwe kumaliria mutogoli ya wake makia ODM Raila Odinga ahuro kire. Akenya imaruti temao ni matiganite kurumilira murugamu wake waki oteti. Noria mawgete wale wa muanyana dohana ini na wa muteti oge owa dhe woko furuli ini. Amwe aari ama aliti na shesheni ino ni matogi ili mutiwa ili Raila Odinga. Makiugani ya gutura lirika na wone jero na jero kumana na kekuru ila demokrasi ya furuli.
6: Nikisikia jina baba, angalia mtu ambaye amekuwa akipigania sana mabadiliko. Baba usa champion, wala siasa wa saa hii, they need to give out themselves to sacrifice for stability of the economy of the country.
10: Kunyitana kwa roho gero hinyo wa kuhuthika oro wa mwana nyumba cia mohoro ni ndo gutigirira ati bururi uyu ni wakinyukia makinya maria magirire mihango ine ya uthii wa na mbere akieria hindi ya kuruguria kigomano gia seke kia hinyo wa kuhuthika kia mwaka wa 2023 murugamiriri munene wa kabuni ya Radio Africa Martin Kafafa ni atugirio nyitaniri gatagatini ka nyumba cia mohoro oro wa mwana kabuni ya Kengen Kafafa ugite Radio Africa ni guthii na mbere kunyitanira na kabuni iyo mihango ine ya kuhujia ndumiriri ya kuhuthira hinyo wa kuhuthika mutheru niguo gutigirira mwingi wa guku bururi nene wa hebelia mufago ushio au kabuni ya Radio Africa nayo ni kwirutira kuhuthira hinya mutheru wa kuhuthika hede ya kigomano kiu kire gikabiriria tariki 24 nginya 27 mweli ukite wa 11.
9: The Sustainable Energy Conference of 2026 is a bold declaration that Kenya is not content to be a spectator in the global energy revolution. We intend to be at the forefront. We want those conversations to travel.
10: Yeshu jekia mirogo ena na igire turu maidano yeshu na yeshu na mamadhe kauntini yeshu ya Nairofi Kajiado, Kilifi, Machakos, Muranga, Dhaburu, Rohamwe na Suyaya ititwali ito madhukuru ine na irio meshio na degia wago kinyia miakaya kuigira madhukuru oone kuligana na lifoti ya udhutulia na irekere irio ni kabuni ya The Action Foundation nolea watafanirio mwoline wetatumu waka oyona kuona niye yeshu jekia keda turu maidano yeshu ya nairi ile gatakati ine kamia keto anogi nyagi ya miaka ikumine na nashi na mamadhe udhutulio shuona ni etuyatesha na nyigiri yeshu na mamadhe titage kagerona jere ya gereire huku ukiona ni akaunti ya murangani wetogoletio na kutagi kirashio na ishio na gishu jekia mirogo mwajo na igire turu maithatu na yokaunti ya siya ya ire ya mudhi ya hali kutagi kirashio na ishio ina gishu jekia mirogo ire na idhatu turu maithatu na mashuwa na mohoro mago kena FM ita inereire mohoro mage ni dhuta waitanie jetago aeza kwa ihenya.
0: Right, thank you very much. Deko kureta wona siya adewe gaza twari kia mehoro immediately mohoro kureka tuko tugika drone mohoro kureka tugika drone nigetha twethe mundu umwe mundu geto Susan Wairimu wa Njeru Susan Wairimu wa Njeru nigu ikirio create 9 Patrick Mwai wa Mwangi Patrick

Bana doke tewegiri ya maithori Salim Junior Reboro JB Maina wetago wegiri ya maithori na Astera wageni newega gaida kikaitigari temwe peke yake idari tulikore keine kerera asanta neonyitari wako idari ligi ntoko tukiruga dine wa baibu ya arume leo inasemaji mudi baibu ya arume roigate hihi toko tukimedoma hida itari haraya hano kwa deke nitoko batrugi ida toko tukigururone John Bugwa mena morigi Reboro Eriko Inaina ni da ida tu dine Okay, FM Robotop, ni habari na kuna gari ya domeli yako hara dini wa WhatsApp ya 0700246928 na hara yugu wa timu ini 0711046922 Facebook kwenye Okay, FM Kenya yuna tukia blue ona ya saa ntuna medha mwikanda understanding ni saa tatu Okay, FM Dakari ya

ka jemu arurite gu PhD ya wendo ndagika itigarite inya peke yake itharite rekori kini kirira na ni kado ni undu wa unyitaniri waku ni kado na ndukana igue thoni wa kwambiriria uninini ni tondu uninini ucio urambiriria ri kindu giothe thiini wa thabari ni thabari ya umithio ri kiambagiriria na makinya manini manini na uguo ri hiyo kidogo uko nayo ndugaconoke ukiambiriria nayo aria guthii witikirike kuringaringa hingurirwo egwitana witiku na aria ukaigirira wone kuma mwena wa gusanto nigetha mweka na understanding alevy pieces ndutakionane ikianda thaa igiri thiini wa night shift thaigirwo ni Sammy K etagwo uhoro uyu kuma au tamukirero bo back to back samania na jeri wa jega ikiringa thaa ikumi coka samania na team ukina rucini